של ביבה FM. שמעו את השין פסלחם שם, עשו. עוד מעט את השין פסלחם שם. סלנה. שביבה FM. שמעו את השין פסלחם שם, עשו. עוד מעט את השין פסלחם שם.